0: Radio.
1: Non. Så sparar jag.
2: Sådana jazz, cook kommer ett chat, frick kommer nät, frick kommer man, kolumore kaffa, swing kommer duke, sipper upp, bello, pew, kind of blue, jag skriver bara, sikker tyran och gav mig min gos, korra forte kommer bibba.